yo minya meda sepa so ode akonya amame ene se yemfa ansempa fi dank natural health care complex a yo kumasi pechi number 2 emre etifo menim se obia otemenka ene nyumre no wat dank natural health care complex enka ya sue anum juma yedi ewa hane se yaria efene sexually transmitted infections which is STI ya shenwa ya sue ya pa afe urinary tract infections ya shenwa ya sue ya ubia wenya prostate issues ya shenwa ya sue ya wenya stroke anawo pa uo awo wanya diama bema ya katro se uhunshu adjini wenya low sperm count ana se wenya azospermia unshu no e zero sperm count ifen we aso ya na we oba fibroid e yo wenya ovarian cyst ana se bibinti untimi nyinsan no so ifen we aso ya pa se wo problems a kodo ma bo din mu bia na se stroke na che wo pressure wo soro chiche yare tete na o person ba aso ya wonu ma wo betima fray en wo telephone number si so 02445 6 02445 01 75 56 02465 9 33 30 02665 59 33 30 0266 59 33 30 ofena mesia ye bejo sna mwe bia fatasia de mobia na etumi edia mam eye adwuma fitjuada ekosi memenda adwuada kosi fiada no pa no wachi kosi enwumre no num ye ho Memenda anopano wachukosi ya no miansansu ya oho inti ya rebia yu ubia anopayasu ya hai besheni ya buwamu ubia ae fine ebia na weyari ya wenyano weye bema uu nse ensatie gu bema huni na ansani nyo bema unku huni na atie gu ho ebie gu ayasi se uu problem bia tesa brayasu ya hai besha buwamu ama nako ubu wansua ne bema ni musisile paa aha ubu wa wajonsua no tesa ni bema ni musisile ubu wansua wanyunso yimpa ne bema ni musisile paa na ya sisino sisino sana ama ne chisisi echi nina ya ni ya uo problem bia tesa brani ya shema ubinsua mabosa ne shua banu mu ya ni ya anuusa ne shua banu ebia hono imu tutunu imu jano uo problem bia tesa brani ya shema ubinsua mwako jana na ya muja mkwa bra ni enshe ni ya mwa na problem ni ensofu na uhonto ubisu wano ma ubo unse ni bema na nanakono otise yeni ya aha yeni ya sama ubi umpa ubo unse ukujana na ya nuse nsupi kefi ni bema ni mwaba bema ni nsupi kefi mwaba ebie yare ebie nye yare diya bema mwa unse ya yare na yono bra ni enshe ma ni ya mwa na uhonti mento ubu onswa goba unse insuo gunu insuo ne gunu nenka womu nye kwa nkana e womu nechini insuo nu eye gri insuo no enye nyay ha insuo ne basa na ama nasisesinu wani bema siyema na nasiyeni ya wani bema siyema unyati nka uhu problem bia tese tuwa na mwane brani enshe niye mwa na yintuwa sena honto se mediki akano saa enemu yare nibu wame ba emo nkaye enye enasa imbie edi ubu wabu nse nini prunsu na sumu nina yeni ngente ngente ase bini na mnasumu ase bini na mniwidiyemu ase niti paeno woyade kakrebi ya nuwa blene nase otanase chana nase ya peja peja saa problem no sa wanfu wenye antofoma ibuwa unhuni ye na wanshe yade kakrea krasa afu yade kakrebi ya nuwa bre na afi ekofa problem aba ukidni anawakumasu enuti niyesi problem bia eye ubia anu wodi anise ubitua na mwanu waba yasu ya ni ashama yu mfidie wa hawa labu wa haebe shishimu huwa adekropoti ya eye wani ama udrua ibiti mituwa siye ene yare bako yebe kanwaswa yare feni erectile dysfunction jeka erectile dysfunction ya mema yare mema bibiri wasapu rumibi mema binu mwohono ma oma yemre wumpimu hae kase mema yemre wumpimu ibimu frene se abanya jini tu mema bi wohono ma ni hunti minsware kura kese oni atenka bia oni ni peduem se bia oho na atenka be ma atenka se oso ne ne yirisha no ni bi ana ne hunti min sori obi nso won ma ne ho sori mpo a ejanim kese ne ho asori nso hun se emunye dene se de be obetimi ne oba ehiem ana obi nso won ma ne ho sori a emu adene kama nenso within a short time no we jemu sa problem ni nyina no ba aso ye no ma ye be hwe ni abo amanako
die obu ono ma uhu se wayemre ompempenu akoto eduru anu msalebe ya ahwadin beba na so shimada ne dise e ye mistake kase se obi beya sa biko ne ma ma ma ma yemre ompemnu gu ahodo ntu uhu twa yemre ompem so uhu baby kura problem ni free asan wetu menye eduru a obetu maso wo problem no me so ye bema no so yemre ompem asere medical aka no ye wo pechi no metu na so oba obesi wo trade junction ho se nya wo ka na de bus wo trade junction usi trade junction penu afa plagia ana taxi wo so wo Dank Hebal, Omdo Baba Yasio. Se, what de, wawo ka ne banswa, udru trede, nkwantawa remuwa trede, kunu babe to 4 jansin. Woto 4 jansin ya, nuwafa wansa bi nkumusu, ube huye nsambodo, odia frosuro, ube se abe huye nsambodo, osuro wa nuwaba Yasio ha. Adia, yepese mema shenon, so nise, yaria yefene erectile dysfunction, nyema bibri nediba, ubu huwa ane diene ye, eye hypertension, mujamro suwo, ha ubu ane pressure no wosuro pa, se bema o pressure wosuro ha, ibeti mama wahuwa deni wompemu akofom. Eto mimi mpoye, jua wonom se, ebema o pressure na ba form no ni side effect ni bi wonoma e bet mama obe masem akofom en so ye be ma na hu se obe masem akofom o so o check o pressure na wo hwe obu an me masem akofom so o check e pressure se pressure to da editi paye kan wo so ti yo yapa wakuma bon tente mana wonsa na wonan na 833 ni nyina ye sign na che se pressure na e kosoro na e bet mama woni so so aye wusi kakra bon se bibi ni na mwasu asa ye wasu mu nya o fine sa problem ni se basa na wan hwe ntutia ukonu maduro bia se wo pese wo ho ya de wo pema no yiri se me bet ma koka akoma na ma koma no astop am wo wu enu ntia wo so ho ade credit problem na ban sa na wotimi aso ofo bra ne yen hwe ma obi owo esi kire yare yen so bet ma ba ba yemre wo mpem so wenye esi kire yare ya enu bet ma ba ba ba yemre wo mpem pa aha omo omo esi kire yare no aha obu wo no ma bo se basa na obed nene iri besiema na Johnson dun Johnson no Johnson ya na no ho adwodwo amema bi ni mo honu mpa bro one ne iri ba besiema no ono ahu se ni tie ne yapa so wo si kire yare nso a woni mo jamo so na nam ebet mama wa ba benya pressure ebet mama wa ba benya erectile dysfunction so ema ebe ya din se obet ma satisfy yira ma na ba ba yi obu wo nso a na ne prostate na ba ba ye kese ene ma webri omudi mfie duana kwa e wo so check o prostate wan check o prostate prostate ebet mama ba ba ye kese a mo ahwe de pipe beto ba mm ti ebin mo wo mbe ba yaso ya no no mu ntimi njun so ame ye de pipe ato mo ba mm obu nse ye ma ne duru ansa na ebia wetimi ajun so kama so ye bema na o prostate ye kese a ye tade ban se ma ajun so ntentem obu ajun so de na wan kan no wo ya se no obu nso wo no ma ajun so wie ni kwa no se ajun so ni bia kem nti ema ontimi nya fine obu wo no ma fe ajun so no ko ajun so age so chem ansa na ajun so netimi aba wo ye bema na ho problem bi ete sa e betimi akan o bema se ma kofom kra unya tinka wonso a afi wo mema sem wo be mre wo mpem e basa a wan hwe ya e di problem be ba fie wo yere beta na wa kontokwa wo yere no wa kontokwa nso a e betumi ama wo be ma no kwa no unya self yi esteem just a ubenya low self esteem because wan kasa no wani nji e wo fie de basa e betumi akofa wo ha be bread ya ba e mema mo prostate na e de sa problem na ba no wan hwe ya e betumi akofa wo ha ba me bedum le bi no na wo be ma sem no na ewu kra ebinum so wonuma eye infection na dis happen na ba infection ni bi ya syphilis chlamydia gonorrhea ai ma be menum se show sa anti be ma no kra no emu se se wa gine wo se se no so e ma ahoden kra wo se enya na timi no be hia no nya bi aha nto e basa e timi do how kese e ne koda na e ba beto so ade ba akwa ya hye no so ne se se be ma be mre wo mpem a mama bebre no omututu nduru no se de be ya obetim no obe hia na so de wo se wo ye ne se obe check up no ahwe ade kra akofa sa problem na ba bomadi afreyen e wo telephone numbers so wo hu so wa mre wo mpem na onua be ma bi ukunu ana wo fa bi ya mre wo mpem pa afreyen eye 0244017556 and a 0266593330 0266593330 The attendant said, Mamma be brion ma, you'll be do a meme more event testosterone, sat a testosterone, a hormones be a boa memma memma yatinka. A toda not when you're low testosterone level. The meme be the testosterone level, coffoma. A bit mama beman o yatinka, a bit to some way and room pim. She mother and they said, Omo, more low testosterone level, no. Do not be yak, my yari, do not in babby
high cholesterol. Ahantu ya bema na unse wate testosterone level wako foma. Oso ya check up na oshe. Na nini nane se ubeba ya suya ni asha mao. Ebinu msu wano ma ye problema aba na ajini mu. Aha, se a problem biba wa ajini mua. Aha, enubeti miyako fa problem ama umema se msu wako fom. Aha, ana ebinu msu wano ma ube shene na nini tini ni bi. Problem aba ntini ni mu. Betu wa bema na huwa ndi akofom. Intu ya bema na unsu wa huwa ndi akofom. Nima bibiri na desa wa hawa neba. Ya check up ni hundi ya yeo. Enyasa ibiti makofa wa hawa kesie edi abreo. Dank natural healthcare complex asuye hanu. Ya shenya nyaruwa bibiri. Sile mediki ya kanu. Niti yari ya yeo no. Oba ya betu ya mbuwa siyashe. Abu wama umato. So yari ya hypertension. Ya betu wama upresha na bafom. Ni achi unu ya niya ibiti medidi ya kuntu upresha na. Ema enko basi dibia. So no upresha du. Asana upresha akofom. Se sitire yare nso asaani ebe ya mawo se wo de no se o prostate ebe ma odru a ebe ma wetimi adwo so kama ma o prostate na ba normal ama ho wetimi atɔ se wo de ne ye infection bi na de saa problem na ba nso a ebe hwɛ treat infection efi wo ama ho wetimi atɔ kura enu te ne ye ka che o se se de problem ne si aye wo no brane ye check up ne ye hwɛ mawo wo ba ya so ye onu ma wo de ye ye adwuma fiti juada kose memenda into ba ye betu ye bo ase ahye wo ama na ye fine. Enya yare ya yesha ni nemu yare ya sa wenya stomach osa. Ebya uyemu jau, uyemu tutu, uyemu bubum, uyemu wawa. Enonsi yesha ni weasue ha. Brame yesha maun. Odi ya ye typhoid fever. Ana ye wanom typhoid yudru sa ansu biya tia neti. Ame ya kachi upoja typhoid yonuma enko. Bra, yebiti basha wa buwama unwato. Odi ya ye hepatitis. Say ye hepatitis B ana ye hepatitis C na yo. Ama yare ya na ye wa mafi abeda ni problem amao. Because wote nkasi ya ile nini yedru. Ana debia ya riyana usi ya neyeke. Suwe nisu wada yeru. Ujo suwa ye yeru. Uo unse unipediano. Mwaye wesa wesa. Nipediana nkasa achilese on tiapo. Tuwa namone bre ya suwe niye shemao. Uyo bia odie. Oyari ya wenyano. Eye awo hu problem. Unu kuna tina burafeba. Kunyinse ima. Mombra niye ntu yebo ase shemo. Na bibia nye fine. Nisede mediki ya kani. Opechi number two. Ofaka usu besu watrede Johnson. Usi trede Johnson ope. No afa plagi ase wuko dan keba. Omu do beba yasu ya miyasho. Yentrefu numbers no siye 0244-01-75-56. 0244-01-75-56. Ana 0266-59-33-30. 0266-59-33-30. Ofe na mbesi ya onsabe kayen. Ye ondro be brin su wo jaso. E ni ondro ameka wase wo jaso na emye nupe. E dure fene Dank Gastro Care. Ana Dank Vita. Dank Gastro Care. E ye ma ubiya ni yofu ni yene ya. Ni yemu tutuno. Ni yemu wow. Uko toilet enkada. Wa rane sa. Wo jwa ye Dank Gastro Care. Uko fumasi shop na heba shop biya. Uso pe dan gastro ke owa obo si show obo wo onfe no onfe ya oya yesa bi bia ye furi yare de kof ma si shop na e ba show bia so pe dan gastro ke e be boa opa o de koto bi na nom ne hwe u be hu sampa difference e wo mu mu dan gastro ke ye dry ye si si fo bia ne ofu ye ne ye bia ane san so dan vita air for dyspepsia obi odidi aduane ni ntimi nyam. Na so bi di aduane ni ntimi nyam so enu ntimi ko so ne yefunu e ma yefunu be shate nya problems o ne yefunu pa ke mu padre de se so bi di aduane ni ntimi nyam e ma o ntimi nyini nya fine e ma o ntimi nya skin problems e ma wo ye hoya ni energy level ko form nto ye ade kakra bi ana wa bre enu nti ye se Dank Vita e do so abedwa so a esiesie ni pedua no e ma o bre buo nya ahoden wo yefunu nya ahoden na odi aduane a odie no etimi ayam kama. Ube timi atwa Dank Gastro Care ne Dank Vita ni mye nungi na abu manu. Mebe buwa mwa yufu majo fom mama umato. Intu ubi awa yari yemi tse typhoid. Ana se osa e haono. Kwa to Dank Gastro Care ne Dank Vita ni bineno. Ne mwa o. Ne NCC ni pebya na uni pebya na nye fine. Yari ya eto suwa ete te. Woni yase fabra Dank Natural Healthcare Complex. Ewo pechi dome tu. Ube suwa trede jansi ho. Na wafa taxi anapra. Yase o kwa Dank Eba. Omdo bebe yasi yo boko. Na wafre yen telephone number si. 0244-01-75-56. 0244-01-75-56. Ana 0266-59-33-30.
0266593330 offer number si bia won sabekae tu anamone bra ne benya wonto na yakopon adum to pa yaso ha na yedifidie show ne maudura ahonto de won sa ebetumi aka yeda munyina amase.